0: ャカハテコリ
1: トトコ FM
2: ハファカトキ
3: エトコキヨタリンガパカル
4: コテナイファカトキカハンガヤトキテタンガタコレファカロムキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロム
3: エトコキヨタリンガパカル
0: キャカハテコリ
1: トトコ FM。
5: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: テレオタキは音いとこウートにまい
1: キャトウマイテラギマリエキロトキテファトゥマナワイロトアノイテマラマコテフィティガマヨテマラマタガコテファカタハガケアトゥオテポウリウリキャフィティマイテオラキャフィティマイテオラキャフィティマイテオラコテタガヌイコテオラガトヌタガ
0: ティアキナテタイアオヘイオラガモタトゥモガハカトゥプラガカトアティアキナガフィノアトゥプナラガティラヘイトゥーランガワイワイモタートモンガウリハカトゥプラティアキナテガヘレヘイオランガモテティニオタネマフタティアキナガアワヘイオランガモテティニオタガロア